Коли хлопці відвідають, але балує день. Найчастіше молодий алабраун, але балує день. Але балує день. По ночах мо матка до міста брав, але балує день. Gdy ojciec wrócił ech na ląd, hele belu byle, hele belu byle, zimny i pusty zastał.